SM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold SM.

Battlefield. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
2: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
1: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
3: Bli medlem i Klubb Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa gång du

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Cancerfonden.
2: Swisha på 90 20 900.
3: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
4: Ge mig mer av allt.
3: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Skapa ett personligt mobilskal på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
4: Detta är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
2: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden. Mm.
3: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är du alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Ja?
7: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
6: Haha, något mer?
7: En kaffefilter.
6: Ja, okej, ses samma.
8: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
9: Hörru du, jag har kikat igenom avtalet nu.
10: Vad bra, är du nöjd med allt?
9: Jo, men du har ju inte skrivit upp det på riktigt någonstans.
10: Va? Förlåt, jag förstår inte.
9: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
10: Va? Nej.
9: Jo, då ser du.
11: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
12: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll, för som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
13: Vi ses på Hemköp!
14: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
15: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
16: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
17: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
18: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
17: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
19: Samla dina lån till ett på lendo.se.
20: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
21: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
22: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
23: Hej!
22: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
23: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
22: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
24: Men blås då!
25: Yes!
26: Wow! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
24: mitt i klacken!
26: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
27: We are family.
28: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl.
0: Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
2: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
3: Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten.
2: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
5: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på Coveribil. För att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket. Alltså med tanke på att du har ont om tid. Så ja, besök oss på coveribil.se.

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
2: Bad och värme 0200 75 19 00.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Den tvååriga pojken som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. Över 900 misstänkta fall av ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens, WHO:s, generaldirektör under natten. Antalet bekräftade fall är 101. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk med omkring 5 dollar per fat igår kväll. Detta efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt 98,76 dollar per fat, vilket motsvarar en nedgång på 4,62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
4: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
5: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
7: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
8: Dubbelsurf i 24 månader?
7: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
8: Liksom dubbelt.
7: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
8: Telenors snabba 5G-nät.
9: Vimla, vimla, vimla.
10: Vimla, vimla, vimla. Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
11: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
13: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
14: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
15: Hur blir det med boendeparkering?
16: Vem pratar med kommunen?
17: Vi behöver fler laddstolpar.
15: Får man grilla lax på balkongen?
18: Tar du hand om stambytet, Maria?
19: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
13: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
20: Ja, men vad fan!
21: Tastis.
22: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
23: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
24: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
25: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
26: Vi ses på Hemköp.
27: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
28: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning.
0: More is more på hyper.com.
1: H-Y-P-E-R-Hyper.
0: 18 plus. Spela ansvarsfullt.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
3: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se. We are
4: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
16: Ja?
21: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
16: Haha, något mer?
21: Mm, kaffefilter.
16: Ja, okej, ses samma.
26: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
28: Nej, men stämmer det väl?
29: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
28: Nej, men vadå, på riktigt?
29: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
28: Så du menar att man vill bli lämnad?
29: Ja, typ.
30: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
31: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
32: IKEA presenterar ljud av förändring.
33: Älskling, vi fick det. Vi vann.
32: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Rätt

0: Det här är Gold FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Värmekomforten.
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
0: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
6: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
7: Bli medlem i Club Dogman och få en massa unika erbjudanden för ditt älskade husdjur. Vad sägs till exempel om var sjunde torrfodersäck gratis vid köp i butik? Anmäl dig nästa

0: Nord FM.
1: Här är senaste nytt. Den tvååriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. En man sköts ihjäl under en skottväxling utanför Vita huset i Washington DC i helgen. Det var en 21-årig man som misstänks ha öppnat eld mot Secret Service-personal vid en säkerhetskontroll. Under incidenten skadades en förbipasserande och personens tillstånd beskrivs som fortsatt allvarligt. Över 900 misstänkta fall av ebola har identifierats i konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa. Det här uppger Världshälsoorganisationens generaldirektör i natt. Antalet bekräftade fall är 101. Oljepriset sjönk med omkring 5 dollar per fat igår kväll efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt 98,76 dollar per fat och det motsvarar en nedgång på 4,62% jämfört med fredagens stängning. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
3: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
4: Vi ses på Hemköp!
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
7: För alla familjer som säger:
8: du, ring om det är något.
7: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
9: Veckans Power Deal hos Vedol, Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
10: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz, och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är det alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
14: Vad bra, är du nöjd med allt?
13: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
14: Va? Förlåt, jag förstår inte.
13: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
14: Va? Nej.
13: Jo, då ser du.
15: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
16: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
17: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
18: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
17: Hörne, solsken i varje tugga.
19: Det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
20: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
21: Och nu har vi med oss Sandra. Du och familjen fick punka på bilen innan ni ens hann fram till djurparken.
22: Ja, så
4: så det blev häng på E4:ans rastplats istället. Men ja, vi fick ju se några ekorrar i alla fall.
21: Och i dess naturliga habitat och allt.
4: Ja.
21: Dagens Hjälp lite presenteras av If som hjälper mycket.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
22: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
5: Du, vi måste prata.
4: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än

0: magi. Därför är jag Mejs Moa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Moa.
1: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sen.
1: Här är senaste nytt. En brand rasar i en villa i Bollebygds kommun. Räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter och det är oklart om någon har skadats i branden. En man sköts ihjäl under en skottväxling utanför Vita huset i helgen. En 21-årig man misstänks ha öppnat eld mot Secret Service-personal vid en säkerhetskontroll. Och då skadades en förbipasserande och personens tillstånd beskrivs som fortsatt allvarligt. 3 av 10 svenskar använder någon form av nikotinprodukt. Samtidigt har andelen kvinnor som snusar tredubblats sedan 2007. Detta enligt en ny rapport från CAN. Ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag, särskilt bland yngre kvinnor. Och den 2-åriga pojke som försvann i Nyåker har hittats vid liv under natten. Pojken mådde bra enligt polisen, men han ska ha varit nedkyld och fördes till sjukhus. Pojken var försvunnen i över 14 timmar. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
5: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
7: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
8: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
9: Norwegian.
10: Men vad fan!
11: Men skojar du med mig?
12: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
13: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
14: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp.
16: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
17: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
18: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus, regler och villkor på hyper.com.
19: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måste, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
20: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
21: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
0: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
1: Det har sina utmaningar att separera.
22: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
1: Att få bolån borde inte vara en av dem.
0: Fast det är ändå jag som har vattnat.
22: Men det är jag som har pratat med
0: dig. Nej, nu är det en.
1: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank. We are
23: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
24: Ja?
25: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
24: Haha, något mer?
25: En kaffefilter.
24: Ja, okej, okay. Ses samma.
26: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
27: Veckans power deal hos Vedol, Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
28: Kanske kommer någon där ute att få lite extra starka vårkänslor. Just nu är Volley och Jackpot uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
29: Mamma, vad är en apptanka?
30: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
29: Mm-hmm.
31: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
32: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
33: IKEA presenterar ljud av förändring.
34: Andetag. Jag kom in.
35: Morsan, jag kom in!
33: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
36: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Rätt

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
4: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
3: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
5: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
6: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
7: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Göteborg där en man i 18-årsåldern misstänks för flera brott efter en vansinnesfärd i natt. Mannen misstänks för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och drograttfylleri. Så till Tokyo där en man uppges ha sprayat ett okänt ämne i ett köpcentrum. Omkring 20 personer har rapporterat symptom. En AFP-journalist på plats såg två personer bäras in i ambulans på bår. Oljepriset sjönk med omkring 5 dollar per fat igår kväll efter helgens tecken på ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan öppna Hormuzsundet igen. Brentoljan föll till runt 98,76 dollar per fat, vilket motsvarar en nedgång på 4,62% jämfört med fredagens stängning. Och 3 av 10 svenskar använder någon form av nikotinprodukt. Samtidigt har andelen kvinnor som snusar tredubblats sedan 2007 enligt en ny rapport från CAN. Ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag, särskilt bland yngre kvinnor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
0: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
2: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
3: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
4: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med vegsvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
10: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
12: Okej.
11: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
12: Så behöver inte just din släkt göra det.
11: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
13: Varför betala mer? Vi ses. Hos Biltema.
14: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
15: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
16: Men hej gräskling, du ring om det är något.
17: Men ja, sluta tjata.
18: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
16: Ja?
19: Hej pappa.
18: Telenor. Människor emellan.
20: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
21: Vad kan du skicka? Undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
20: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
21: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
22: Härligt.
21: Nej, det trodde jag aldrig.
22: Nej. Också.
21: Plötsligt händer det.
23: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
24: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
25: Dubbelsurf i 24 månader?
24: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
25: Liksom dubbelt.
24: Okej, okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
25: Telenors snabba 5G-nät.
26: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla, vimla.
27: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
28: Mamma, vad är en apptanka?
29: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
28: Mm-hmm.
30: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
31: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villa Försäkring Stor, topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga

0: skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
3: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
4: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
5: Ja?
6: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
5: Haha, något mer?
6: En kaffefilter.
5: Ja, okej, ses samma.
7: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
2: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
8: IKEA presenterar ljud av förändring.
9: Nu är det min tur att rita.
10: Men sluta, jag har inte det tänkt klart.
8: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
1: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: här är senaste nytt. En man i 40-årsåldern erkänner nu grovt vållande till annans död efter att en flicka i 15-årsåldern dog efter en trafikolycka vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. I Tokyo uppges en man ha sprayat ett okänt ämne i ett köpcentrum. Runt 20 personer har rapporterat symptom. En AFP-journalist på plats såg två personer bäras in i ambulans på bår. 3 av 10 svenskar använder någon form av nikotinprodukt. Samtidigt har andelen kvinnor som snusar tredubblats sedan 2007. Detta enligt en ny rapport från CAN. Till sist kan jag berätta att Helena Saxon blir ny vd för Kinnevik från och med den 1 augusti. Hon har en bakgrund på höga poster i Investor och är även styrelseledamot i Hennes & Mauritz och Novo Nordisk. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

Gold FM står på. Klockan har passerat 10 då med 8 minuter. Och vi kan konstatera att det har redan hunnit bli den 25 maj. Och snart är det juni. Sommar är det ju på riktigt även idag på de allra flesta håll. Och kommer så att vara hygglig sommar den här veckan också. Lite svalare blir det väl i slutet på veckan. Men den fortsätter, sommaren alltså. Och en lagom låt, ganska bra för att symbolisera då vädret. Det är den här från Boney M som ska ta oss vidare den här förmiddagen med Sunny. För det blir ganska soligt väder idag. Mer om det om en liten stund här på Golden.

0: stor succé när det gäller radions inställning i alla fall, det måste jag säga. Tack för att du väljer Gold FM. Här var det Boney M med Sunny, och det är någonting som stämmer idag. Det kommer att bli väldigt mycket sol, och i eftermiddag så kommer temperaturen upp i nästan högsommar. Värme då 23 kan vi nog räkna med även i eftermiddag. Imorgon lite svalare, men mycket sol fortsatt även onsdag och torsdag den här veckan ser ut som. Så det kan vi glädja oss åt. Och mer på musiklistan då. Jag har ganska mycket 80-tal på väg in, närmast från Nick Kershaw.
1: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
2: Reklam.
3: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
2: Mm, en kaffefilter.
3: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
6: Aj!
5: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
7: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
5: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Bluestep Bank, en bolånebank för fler.
8: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz, och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är det alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
11: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
12: Vad bra, är du nöjd med allt?
11: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
12: Va? Förlåt, jag förstår inte.
11: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
12: Va? Nej.
11: Jo, då ser du.
13: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
14: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
15: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
14: Hörne, solsken i varje tugga.
16: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
16: Men vi skulle snarare säga att det är här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Hej, Peter på Carglass här. Har du fått ett stenskott? Det lagar vi på 30 minuter. Att laga är skonsammare både för miljön och plånboken. Behöver rutan bytas, gör vi det på bara några timmar. Allt glas vi använder är av originalkvalitet och återvinns till 100%. Gå in på carglass.se nu och boka din tid.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
23: Ja. Yeah.
22: Men du har löst problemet.
23: Yes, nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
22: Aha, en tjuvskrämma.
23: Ja.
22: Dagens hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket.
24: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
25: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
26: Älskade mammor. De som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia.
0: Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
4: Första skjutsen.
26: Så. Ska du med liksom?
4: Och inte minst, första bostaden.
27: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
4: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
28: Men blås då!
29: Yes!
30: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
28: mitt i klacken!
30: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
31: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
32: Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen. Och igen. Och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen. Bara på McDonald's.
33: Röstat höger, men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
34: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
35: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
36: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

Nick Kershaw med The Riddle här på Gold FM. Ja, men vad bra, då är det bara att gratulera till rätt inställning på radion då. För det här är ju stället där de största hitsen spelas och låter bättre än någon annanstans. Den 25 maj redan också, tiden går ju alldeles för fort kan man säga. I och för sig, det här är en bra dag. Det är en bra dag för Klaus Meine heter han som fyller år idag. Född 48, då blir man 78 idag. Grattis på födelsedagen. Han tillhör det här bandet, Scorpions.

Bill Lovelady på Gold FM. One more reggae for the road. Vi hörde Mama Cass Elliot också, Make Your Own Kind of Music. Och de som gör sitt eget slag av musik, det är förstås Scorpions som vi också spelar där. Send Me An Angel. Och idag grattar vi alltså Klaus Meine. Han är låtskrivare och kanske alldeles mest känd som sångaren då i Scorpions. Han fyller 78 idag. Grattis på födelsedagen. Det finns säkert fler att fira så småningom. Då tar vi dem vi radar upp dem helt enkelt och grattar allt eftersom. Precis som vi gör med de största hitsen från 3 decennier här på Golden 5. Snart ska det bli Flying Pickets. Vi hämtar in Real Thing, You to Me Are Everything. Och här då, Degerfors stoltheter. Ja, det är de fortfarande. Angel och Sommaren i City.

0: Only You med Flying Pickets. Du får den på Gold FM. 10:45 är klockan. Vi får lite meddelanden från Gold FMs vänner och sen fortsätter musiken med bland annat The Boss himself. Ja, du vet vem.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. Att på KVD-bil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på kvdbil.se.
3: kvdbil.se, en enklare affär.
4: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
7: Ge mig mer av allt.
8: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
7: Ge mig mer av allt.
8: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
8: Välkommen in till vuxen.se.
9: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

0: Alltid på 96,4 och när och var du vill via radioplay.se. Det här är Gold FM med Kiss, Heavens on Fire. Så har klockan passerat 11 med en dryg minut, högtid för nyheter.
1: Det här är Gold FM.
2: Och här är nyheterna. En man är anhållen och misstänkt för grov mordbrand natten till söndag. Det här är en bostad i Rättvik. Tre personer, inklusive den misstänkta, vårdas på sjukhus under söndagen. Enligt åklagaren så ska det även vara barn inblandade bland de drabbade som ska ha någon form av relation till den misstänkta. En tvåårig pojke som försvann igår i Nordmaling hittades efter 14 timmar utomhus. En massiv sökinsats sökte igår efter pojken. Han hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han fördes till sjukhus och man konstaterar att han är inte skadad. Han har själv inte kunnat berätta något eftersom han är för liten och bara kan säga några enstaka ord. Men han ska ha frågat efter välling och han ska inte ha varit så kall eller hungrig, säger hans anhöriga när han hittades. En hund lyckades igår avlossa ett skott av en skarpladdat hagelgevär i Scotts Bluff i USA. Polisen larmades om den här skottlossningen vid en butik och på plats fanns en kvinna som blivit skjuten i överarmen. Det visade sig att det var en hund som har lämnats ensam i en bil som kommit åt avtryckaren på ett gevär. Kvinnan satt i en bil i närheten och hade armen utanför bilfönstret när hon träffades. Hon ska inte ha livshotande skador. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.
0: God förmiddag då. Välkommen till en ny timma. Daniel Kristiansson i studion och dagens glädjeämne är väl nästan vädret, va? Det kommer att bli sol från en i stort sett klarblå himmel, svaga till måttliga västvindar ska vi säga. Och temperaturen, ja, den når i eftermiddag upp till 23 grader.

Högt ska det vara, mycket ska det vara. Till och med på den nivån. Det är bra. Det var ju inte alla. Jag blandade ihop GES och Orup och Anders Glenmark. Orup tillsammans med Anders i alla fall här i Upp över mina öron. Som du hör på Gold FM. Härligt val för dagen. Vad sägs om Queen? Här är de.

Det var Nick Cayman som till stora delar har sitt utseende att tacka för karriären. Han kunde ju sjunga och skriva låtar också. Definitivt ett exempel på det här från Nick Cayman. I promised myself. Så var det Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Dessutom Queen på Gold FM, We Are The Champions. Daniel finns i studion, vad sägs om John Denver? Lite allsång snart, först USA for Africa. There comes-

0: Det var Kylie Minogue, The Locomotion, och hela allsångskänslan tycker jag var ganska intakt där i Take Me Home Country Roads med John Denver. Det här är Gold FM. Det blir återigen en kort paus och sen är musiken igång igen med en av våra stora hjältar tycker jag, Magnus Uggla, efter det här.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
3: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

0: Tre till av de största hitsen på raken här igen.
1: Precis som det ska vara
0: här på Gold FM. Det var Magnus Uggla, Baby Boom, Eurythmics, Revival och så Modern Talking här, Sherry Sherry Lady. Klockan har hunnit i kapp och så höll jag på att säga. Den är åtminstone 12 och hög tid då för nyheter.
2: Och här är nyheterna. Nu inleds rättegången om en 19-årig man som fick handen avhuggen. Det här inträffade i Vinterviken i Stockholm i december förra året. Det här ska vara en hämndaktion, men fel person anfölls. Misshandeln avbröts av en löpargrupp på platsen och de misstänkta gärningsmännen ska vara 19 och 20 år. Båda nekar till brott. I Rättvik där en man anhållen för en misstänkt grov mordbrand natten till söndag, och det är alltså en bostad i Rättvik där tre personer inklusive den misstänkta fick vårdas på sjukhus. Enligt åklagaren ska även ha varit barn bland de drabbade, och det här ska vara någon form av relation till den misstänkta. Så skvallen om den tvååriga pojken som försvann igår i Nordmaling. Han hittades efter 14 timmar utomhus. En massiv sökinsats pågick igår efter pojken som hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han fördes till sjukhus och man har konstaterat att han är inte skadad. Han har inte kunnat berätta någonting själv eftersom han är liten och bara kan några enstaka ord. Men han har frågat efter välling, säger anhöriga, och ska inte ha varit varken så kall eller så hungrig när han hittades. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

5 över 12 är klockan och vi inleder den här goldtimmen med en av 80-talets riktigt stora svettframkallare. En riktig tryckare. Kram goa låtar, ni vet. The Cars och Drive är först ut den här timmen. Hoppas du har en bra dag. Det är måndag och den fyller vi med klassiker. Här kommer en till från Blondie, Heart of Glass.

0: by myself. Ja, men nu är det färdigkramat här tror jag för en liten stund. Vi ska ta och höja tempot ganska rejält här om en liten stund med hjälp av Prince.
1: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
2: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
7: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
6: För ekonomi Micke, tryck 3.
7: Att få bolån borde inte vara en av dem.
6: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
7: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Ja, men vad fan!
10: Ja, men skojar du med mig?
11: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
12: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
13: Fira in våren tillsammans med oss på Leo Vegas. Vår Leo Jackpot är nu uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
14: Ja?
15: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
14: Haha, något mer?
15: En kaffefilter.
14: Ja, okej. Ses samma.
16: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
17: Garageportexperten. I vårens kampanj väljer du enkelt ett portpaket. Din lokala garageportexpert sköter montaget. Boka ett gratis hembesök.
18: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
19: Vad bra, är du nöjd med allt?
18: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
19: Va? Förlåt, jag förstår inte.
18: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
19: Va? Nej.
18: Jo, då ser du.
20: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
21: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
22: Ja, man kan tro att det är här det händer.
23: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
22: Men vi skulle snarare säga att det är här.
24: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
25: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
27: En till jobbresa den här månaden.
26: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
27: Som en mini-retreat.
26: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
28: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
29: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
0: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
1: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
2: Ni trodde de var borta, men Spicy Chicken McNuggets dyker upp igen och igen och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets, äntligen tillbaka igen, bara på McDonald's.
3: Ah, da capo, klassiskt, bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt, inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
4: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
5: Ja, du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
4: Va?
6: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
7: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
8: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
9: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
8: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
9: Det är sommar, sol och rosa parader.
8: Årets thriller.
9: Möter årets folkfest. Det är Elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
30: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor.

Madonna, Like a Prayer på Gold FM. Det är måndag eftermiddag. Inte riktigt. Vi säger måndag lunch har vi garderat oss. Det blir hur som helst en fin eftermiddag vad gäller vädret. Solen kommer att skina från en i stort sett klarblå himmel och temperaturen når nästan högsommarvärme då. 23 kommer vi upp i himmelhettighet i alla fall. Så det känns riktigt bra. Hoppas du också känner att det är bra. Med musik från förr i radion. Som då inte bara Madonna utan vi hörde en av 70-talets kanske mer galna låtar med M och Pop Music. Och framför oss har vi bland annat ABBA. Så dyker Queen upp igen tillsammans med David Bowie. Och här är riktigt mästerverk. En av mina favoriter faktiskt från Jane Child. I don't wanna fall in love.

0: Ja, de är trycksatta. Som en avancerad kaffekokare av något slag. David Bowie och Queen här i Under Pressure. Det var ABBA, Chiquitita och Jane Child. Don't wanna fall in love. På Gold FM. Det här klassikern fortsätter. Vi har några till att bjussa på innan nästa nyhetssammanfattning. Så häng med. Lena Philipsson härnäst.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go, alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20.30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
5: Bad och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
7: Stöd barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
8: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: Där var han tillbaka, Orup. Ja, han är alltså lika välkommen när han än dyker upp här på Gold FM. Magaluf sjunger han om, ett ställe som han inte gillar. Det finns flera ställen Orup inte gillar. Han gillar inte Stockholm heller i någon av låtarna. Men vi gillar både Magaluf och Stockholm, och vi gillar bra musik, och det kommer att fortsätta spelas i eftermiddag. Oavsett vad du ska göra så kan jag berätta att ute kommer det vara jättefint väder idag. Strålande sol och 23 grader i eftermiddag. Lite halvblåsigt sådär, men ändå jätteskönt. Hoppas vad du än gör att du får en bra eftermiddag, så hörs vi imorgon igen. Klockan har passerat 13, det blir nyheter. Gold FM.
1: Och nyheterna som börjar med att idag inleds rättegången om en 19-årig man som anföll och fick handen avhuggen. Det här inträffade i Vinterviken i Stockholm i december förra året. Och det här ska ha varit en hämndaktion där fel person blev anfallen. Misshandeln avbröts av en löpargrupp, och de misstänkta gärningsmännen ska vara 19 och 20 år. Båda nekar till brott. Den tvååriga pojke som försvann igår i Nordmaling har hittats igen efter 14 timmar utomhus. En massiv sökinsats pågicks igår efter pojken. Han hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten och fördes till sjukhus. Men där har man konstaterat att han ska inte vara skadad. Han har inte själv kunnat berätta något eftersom han är för liten och bara kan säga enstaka ord. Han ska ha frågat efter välling, men anhöriga säger att han var inte så kall eller så hungrig i alla fall. Så kan vi berätta att i förmiddags gick det ingen vidare för Göteborg som hade premiärtur för sin självkörande buss. Strax efter 11 då krockade bussen med en spårvagn i centrala Göteborg, orsakade totalstopp för trafiken vid Vasaplan. Bussen har fått plåtskador, ingen passagerare ska i alla fall vara skadad, och Västtrafik ska fortsätta köra bussen eller inte, det är fortfarande oklart. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold.

0: Och sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam. Men blås då!
2: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med veksvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
5: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
6: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
8: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
9: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
10: Hej hörni, undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
9: Du, syrran, ser du vad jag ser?
11: Ursäkta?
10: Hörni, mamma badar!
11: Härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
12: Nej. Också.
11: Men, ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Men hej gräsling, du ring om det är något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
17: Ja?
18: Hej pappa.
16: Telenor, människor emellan.
19: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
20: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: Mm, en kaffefilter.
21: Ja, okej. Ses samma.
23: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
25: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
26: Hur blir det med boendeparkering?
27: Vem pratar med kommunen?
28: Vi behöver fler laddstolpar.
26: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
28: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
24: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
29: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
30: Norwegian.
31: Nej, nej, nej, nej!
32: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
33: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
34: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
0: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
1: Det har sina utmaningar att separera.
2: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
1: Att få bolån borde inte vara en av dem.
0: Fast det är ändå jag som har vattnat.
2: Men det är jag som har pratat med
0: dig. Nej, nu är det
1: en. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
3: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3 000.

0: Och igen. Lika heta, lika oemotståndliga. Spicy Chicken McNuggets. Äntligen tillbaka. Igen. Bara på McDonald's.
1: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
2: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
3: Så du är socialdemokrat?
2: Hur ska polarna reagera?
4: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik. IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Antag. Jag kom in.
6: Morsan, kom in!
5: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
7: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: grejer på nätet.
1: Har du ont om tid? Ja, men då tar jag det här lite snabbt bara. På KVD Bil kan du köpa eller sälja en begagnad bil. Enkelt och smidigt till rätt pris. Perfekt för dig som har ont om tid alltså. Ja, det var bara det. Eller vänta. Sa jag att vi förmedlar tusentals bilar i månaden? Besök oss på kvdbil.se.
2: kvdbil.se.
3: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
4: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
5: Skapa personliga namnlappar med foto och text på smartfoto.se.
6: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
7: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

0: Gold FM.
1: Och i nyheterna så börjar med att en stor insats har gjorts idag mot ett företag som driver HVB-hem. Flera myndigheter var inblandade i insatsen och företaget misstänks för ekonomisk brottslighet och tre personer misstänks ha koppling till våldsbejakande extremism. Polisens insatsledare säger i en kommentar till polisens hemsida att det är viktigt att få bort oseriösa aktörer i HVB och familjehem som ansvarar för just barn med och unga med särskilda behov. En man i Malmö har erkänt att han var ansvarig för en trafikolycka där en 15-årig flicka dog efter att ha blivit påkörd på Södervärn. Gärningen har också fångats på film. Föraren är en man i 40-årsåldern som är anhållen och är misstänkt för grov vårdslöshet i trafiken och vållande till annans död. Han misstänks ha kört vårdslös på flera platser även före olyckan och polisen söker också efter vittnen som kan ha sett detta under fredagen. Och det gick inget vidare under förmiddagen när Göteborg skulle ha premiärtur för sin självkörande buss. Strax efter 11 då krockade den med en spårvagn i centrala Göteborg. Och det här orsakade totalstopp för trafiken vid lunchtid på Vasaplan. Bussen har fått plåtskador. Ingen av passagerarna ska i alla fall vara skadade. Om Västtrafik tänker fortsätta att köra de här bussarna, det är oklart. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam. Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Men blåst då!
3: Yes!
4: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
2: mitt i klacken!
4: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
5: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu bryggkaffe från Zoegas för 44,90 med Lidl Plus-kupong. Och 30-pack Coca-Cola för otroliga 129. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
7: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
8: Ja, men vad fan!
9: Tattis!
10: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
11: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
12: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
13: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
14: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk skaft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
16: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
17: En bit bort.
18: Eller mitt i smeten.
16: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
19: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
20: Norwegian.
21: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
22: Vi ses på Hemköp.
23: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
24: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
25: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
26: Till ett litet pris.
25: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
26: I ett litet kompakt format.
25: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
26: Från bara 3895 kronor i månaden.
25: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
26: Fast liten.
25: Läs mer på volvocars.com.
0: 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. Och om turen håller sig framme är det så mycket ni får dela på i sommaryran. Köp din lott på postkodlotteriet.se senast 31 maj.
1: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
3: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
8: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
9: Den är färgsprakande, hoppande. Det är nya McFlurry Fizzy Pop på McDonald's. Krämig mjukglass med poppande strössel och syrlig sås med smak av det populära godiset Fizzy Pop. McFlurry Fizzy Pop. Bara på McDonald's.
20: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
22: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
27: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold.

0: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
2: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
5: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
4: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare. Yeah.

0: Gold FM.
1: Och här är nyheterna som börjar med att en avliden person har hittats i en byggnad i Karlstad kommun. Byggnaden brann ner förra veckan och det är både verkstad och bostad i byggnaden som totalförstördes natten till tisdag. Polisen meddelar att personen som hittades på brandplatsen inte är identifierad ännu och man utreder nu hur branden har uppstått. En stor insats har gjorts idag för ett företag som driver HVB-hem. Flera myndigheter var inblandade i insatsen. Företaget misstänks för ekonomisk brottslighet. Och tre personer misstänks också för koppling till våldsbejakande extremism. Polisens insatsledare säger i en kommentar på polisens hemsida att det är viktigt att få bort oseriösa aktörer i HVB och familjehemmen som ansvarar för barn och unga med särskilda behov. Helgen bjöd på en härlig sommarvärme i stora delar av landet och det var inte bara i Sverige. Storbritannien hade också igår det varmaste majdagen på 79 år. Och natten till idag, det var den varmaste majdagen någonsin som registrerats där. London har idag orange varning med upp till 35 grader. Södra Sverige, de fick smaka på lite av den här brittvärmen idag, men för resten av Sverige gällde kyligare väder från Ryssland. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från 3 decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Tisdagens jackpot är över 1,3 miljarder. Vilka orimliga möjligheter. Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
3: hos Biltema.
4: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbel surf i 24 månader.
10: Dubbel surf i 24 månader?
9: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
10: Liksom dubbelt.
9: Okej, okay. Och självklart surfar du Telenors snabba 5G-nät.
10: Telenors snabba 5G-nät.
11: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
12: Norwegian. På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Ja?
14: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
13: Haha, något mer?
14: Mm, en kaffefilter.
13: Ja, okej, ses samma.
15: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
16: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
17: Aj!
16: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
18: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
16: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
19: We are family.
20: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
21: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
22: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max, Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
23: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
24: En till jobbresa den här månaden.
23: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På hundratusentals hotell.
24: Som en mini-retreat.
23: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
25: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
26: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att rinna över maten eller bara doppa bröd i. Vete olivolja. Låt smaken tala.
27: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
28: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
29: Men blåst då!
30: Yes!
0: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
0: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Den är färgsprakande, poppande. Det är nya McFlurry Fizzy Pop på McDonald's. Krämig mjukglass med poppande strössel och syrlig sås med smak av det populära godiset Fizzy Pop. McFlurry Fizzy Pop, bara på McDonald's.
2: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
5: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Slitstark.
1: Jag går hela vägen.
0: Stötdämpning.
1: Jag tar smällen.
0: Är det med komforten?
1: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
0: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
2: Jallas Exalter. Made for real work.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på edinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Edin Automotive.

0: Och här är nyheterna. En stor insats har idag gjorts mot ett företag som driver HVB-hem. Flera myndigheter var inblandade i insatsen. Företaget misstänks för ekonomisk brottslighet och 3 personer är misstänkta ha koppling till våldsbejakande extremism. Polisens insatsledare säger i en kommentar till polisens hemsida att det är viktigt att få bort oseriösa aktörer i HVB-familjehem som ansvarar för barn och ungdomar med särskilda behov. En tvååring som försvann igår i Nordmaling hittades efter 14 timmar utomhus och en massiv sökinsats gjordes igår. Pojken hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten, undersöktes på sjukhus men ska inte ha några skador. Och familjen uppger nu att han inte var varken för kall eller hungrig när han återfanns. Nu vill familjen visa sin tacksamhet till Sverige och alla hundratals som hjälpte till i sökandet. Och så kan vi berätta att det gick inget vidare i förmiddags när Göteborg skulle ha premiärtur för sin självkörande buss. Strax efter 11 då krockade bussen med en spårvagn i centrala Göteborg och orsakade totalstopp mitt i lunchrusningen vid Vasaplan. Bussen har fått plåtskador, ingen av passagerarna ska ha skadats. Och Västtrafik, om de tänker fortsätta köra de här bussarna, det är fortfarande oklart. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Analogradion. Reklam.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med vegsvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
3: Kliv in i en annan värld med Storytel. Lyssna för halva priset hela året och släpp lös fantasin. Sommaren är bättre med en story.
4: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på tecken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Så. Ska du med eller liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Du, jag får en kaffe och jag känner mig så himla kluven.
8: Okej.
9: Okay. Ja, å ena sidan är jag glad att fler och fler börjar upptäcka Biltemas priser. Å andra sidan så...
8: Så behöver inte just din släkt göra det.
9: Precis. Har jag sagt det här förr eller?
10: Varför betala mer? Vi ses.
11: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
12: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
13: Men hej gräsling, du ring om det är något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
18: Men kan du skicka? Undrar om det är dags att ta sig ett litet dopp?
17: Du, syrran. Ser du vad jag ser?
18: Ursäkta. Hörrni, mamma badar! Härligt
19: det här. Nej, det trodde jag aldrig.
18: Nej. Också.
19: Men, ja, plötsligt händer det.
20: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
21: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
22: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
21: Nej, jag tänkte väl det.
22: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
23: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
24: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
25: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
26: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
25: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
27: Trygg när du precis har köpt ett nytt hus. Lika trygg när du vill lära känna ditt nya hus lite bättre. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Hembesök med tips för att förebygga skador ingår alltid. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
2: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
3: Hur blir det med boendeparkering?
4: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
3: Får man grilla lax på balkongen?
6: Tar du hand om stambytet, Maria?
7: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
1: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
16: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
28: Norwegian
29: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
28: Norwegian.
30: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
31: Den är färgsprakande, poppande. Det är nya McFlurry Fizzy Pop på McDonalds. Krämig mjukglass med poppande strössel och syrlig sås med smak av det populära godiset Fizzy Pop. McFlurry Fizzy Pop, bara på McDonalds.
32: IKEA presenterar ljud av förändring.
33: Nu är det min tur att rita.
34: Men sluta, jag har inte ritat klart.
32: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
24: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Ja, du söker jobbet som skyddssko.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Slitstark.
2: Jag går hela vägen.
1: Stötdämpning.
2: Jag tar smällen.
1: Är det med komforten?
2: Jag är ju väldigt bekväm av mig.
1: Bekväm? Men då är ju jobbet ditt.
3: Jallas Exalter. Made for real work.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
7: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
8: Det är våras för Sveriges företagare. Behöver ni jobba på vårskriket? Hitta växtkraften med finansiering från Svea. Våra experter hittar rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
9: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.

0: Gold FM.
1: Och i nyheterna så börjar med den tvåårige pojke som försvann igår i Nordmaling. Han hittades efter 14 timmar utomhus efter en massiv sökinsats. Pojken hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han undersöktes på sjukhus och ska inte vara skadad. Hans familj säger att han var inte för kall och inte för hungrig när han återfanns. Och nu vill familjen också visa sin tacksamhet till Sverige och alla hundratals som hjälpt till i sökandet. En tidigare politiker från Sverigedemokraterna stämmer tidningen ETC, rapporterar journalisten. Det handlar om en 2 år gammal artikel där ETC skrev att ex-politiken var organiserad i högerextrema rörelser samtidigt som han hade uppdrag för SD. Det här hävdar han i grovt förtal. Rättegången den ska äga rum under nästa år. Och helgen den bjöd på härlig sommarvärme i stora delar av landet, och det var inte bara Sverige utan även Storbritannien som hade det riktigt varmt. Igår var den varmaste majdagen på 79 år där, och natten till idag var den varmaste majdagen som man någonsin registrerat. London, de har idag orange varning och upp till 35 grader varmt. Södra Sverige, de fick smaka på en del av den brittvärmen, men för resten av Sverige gäller idag kyligare väder från Ryssland. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
2: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Spara upp till 70% på sängkläder och spara upp till 60% på inomhusmöbler. Köp nu i en Jysk-butik nära dig eller på jysk.se. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses hos Biltema.
4: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg. Norwegian. We
5: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
6: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
7: till ett litet pris?
6: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
7: i ett litet kompakt format.
6: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
7: Från bara 3895 kronor i månaden.
6: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
7: Fast liten.
6: Läs mer på volvocars.com.
8: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Nej, men stämmer det väl?
14: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
13: Nej, men vadå, på riktigt?
14: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
13: Så du menar att man vill bli lämnad?
14: Ja, typ.
15: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
16: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
17: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
18: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
21: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. IFS hemförsäkring. hjälper mycket.
0: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringa över maten eller bara doppa bröd i. Veta olivolja. Låt smaken tala.
1: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
22: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
23: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
24: Är det något speciellt som du grubblar på då?
23: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
24: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
23: Nej.
25: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
26: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
27: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3 995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai 1000. Power your world.
28: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
29: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
1: Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
2: Vadå värme? Det är en riktig rörmokare det.

0: till fem.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM.
1: Och i nyheterna så börjar med den tvååriga pojke som försvann igår i Nordmaling. Han hittades efter 14 timmar utomhus efter en massiv sökinsats. Pojken hittades 20 minuter från sitt hem av Försvarsmakten. Han undersöktes på sjukhus och ska inte vara skadad. Hans familj säger att han var inte för kall och inte för hungrig när han återfanns. Och nu vill familjen också visa sin tacksamhet till Sverige och alla hundratals som hjälpt till i sökandet. En tidigare politiker från Sverigedemokraterna stämmer tidningen ETC, rapporterar journalisten. Det handlar om en 2 år gammal artikel där ETC skrev att ex-politiken var organiserad i högerextrema rörelser samtidigt som han hade uppdrag för SD. Det här hävdar han i grovt förtal. Rättegången den ska äga rum under nästa år. Och helgen bjöd på härlig sommarvärme i stora delar av landet, och det var inte bara Sverige utan även Storbritannien som hade det riktigt varmt. Igår var den varmaste majdagen på 79 år där, och natten till idag var den varmaste majdagen som man någonsin registrerat. London, de har idag orange varning och upp till 35 grader varmt. Södra Sverige, de fick smaka på en del av den brittvärmen, men för resten av Sverige gäller idag kyligare väder från Ryssland. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Norwegian
2: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
1: Norwegian.
3: Veckans power deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
4: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är du alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Ja?
6: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
5: Haha, något mer?
6: Mm, en kaffefilter.
5: Ja, okej, ses hemma.
7: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
8: Hörru du, jag har kikat igenom avtalet nu.
9: Vad bra, är du nöjd med allt?
8: Jo, men du har ju inte skrivit upp det på riktigt någonstans.
9: Va? Förlåt, jag förstår inte.
8: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
9: Va? Nej.
8: Jo, då ser du.
10: Kollegor har ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
11: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
12: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
13: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
12: En korv, 32 korv.
13: Det är många korv.
12: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
13: Men det är i själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
15: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken. I alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
16: Och med oss nu är Jonas. Du är snickaren som blev trött på att få dina verktyg stulna ur jobbbilen.
17: Ja. Yeah.
16: Men du har löst problemet.
17: Yes. Nej, men det visar sig att fågelskrämmor då inte bara avskräcker fåglar utan även tjuvar.
16: Aha, en tjuvskrämma.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens Hjälp är lite presenteras av If som hjälper mycket. So
18: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och Coop.se. Vi ses!
19: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
20: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
19: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
21: Samla dina lån till ett på lendo.se.
22: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
24: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
0: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
1: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
2: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Vårens bästa erbjudande för ditt hem och din trädgård hos Jysk. Just nu kan du spara upp till 70% på täcken och sovkuddar och spara upp till 60% på trädgårdsvaror. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
25: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
26: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
27: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
26: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
27: Det är sommar, sol och rosa parader.
26: Årets thriller.
27: Möter årets folkfest. Det är Elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
28: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
2: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
3: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu bryggkaffe från Zoegas för 44,90 med Lidl Plus-kupong. Och 30-pack Coca-Cola för otroliga 129. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
3: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
4: Dubbelsurf i 24 månader?
3: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
4: Liksom dubbelt.
3: Okej. Okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
4: Telenors snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
5: vimla. Du vet, när man kommer hem med 3 hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper... Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
6: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
7: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
6: Hörne, solsken i varje tugga.
8: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
9: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
10: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden. Mm.
11: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna, nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
12: Norwegian. På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. Ifs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
14: Men skojar du med mig?
15: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
16: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
17: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
18: Ja?
19: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
18: Haha, något mer?
19: En kaffefilter.
18: Ja, okej. Ses samma.
20: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
21: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektledar Micke, tryck 2.
22: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
21: För ekonomi Micke, tryck 3.
22: Att få bolån borde inte vara en av dem.
21: För klagomålsmottagare Micke, tryck 4.
22: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank. We are
23: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
24: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilot. Och till det svenska kvisttomater för 25 kronor kilot. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
25: Kanske kommer någon där ute att få lite extra starka vårkänslor. Just nu är Volio Jackpot uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
0: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
1: En till jobbresa den här månaden.
0: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
1: Som en mini-retreat.
0: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
2: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
3: Wallners gör din vardag till en solklar grej.
4: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Det är värt att påminna om det så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
26: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
27: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
28: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
29: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
30: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM.
1: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.

0: på nätet. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Ge mig mer av allt. Välkommen in till vuxen.se.
2: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.
5: Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
2: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
1: Hörne, solsken i varje tugga.
3: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
4: Men blåst då!
5: Yes!
6: Wow! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
4: mitt i klacken!
6: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
7: Välkommen till Lidl där du denna vecka kan uppdatera maskinparken. Du får just nu en robotgräsklippare för 2199 kronor med Lidl Plus. Och invertersvets med vegsvetstråd för 999. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
8: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
9: Hej, vill du dansa?
8: Första skjutsen.
10: Så. Ska du med eller liksom?
8: Och inte minst, första bostaden.
11: Ja, handpenning. Eller vad är det?
8: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
13: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
14: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp?
15: Ser du vad jag ser?
14: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig.
15: Nej.
16: Plötsligt händer det.
17: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
19: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
18: Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
20: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper. Då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
21: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
22: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
23: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
24: Och där står du och grillar. På samma gamla hopplösa grill. Du behöver lite klirr. Kolla! En guldgrill med diamanter på locket. Prova Klirr Casino och sätt lite klirr på tillvaron.
25: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre. En bit bort. Eller mitt i smeten. Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se. Norwegian.
0: Norwegian
1: är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på Norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in Norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
0: Norwegian.
4: Nej, nej, nej, nej!
2: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
5: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
10: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
15: Vi ses på Hemköp.
26: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
27: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
28: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
29: IKEA presenterar Ljud av förändring.
30: Älskling, vi fick det. Vi vann.
29: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
31: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
32: Detta är

0: FM.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
2: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
1: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
3: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag bara berätta lite snabbt att om du ska köpa en begagnad elbil så gör du en enkel affär på Covere Bil. För att utbudet är stort och vi testar batteriet så att du har stenkoll på räckvidden och skicket. Alltså med tanke på att du har ont om tid. Så ja, besök oss på coverebil.se.
4: coverebil.se.
5: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
6: Vad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Men blås då!
2: Yes!
3: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
1: mitt i klacken!
3: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
8: Men hej gräskling, du ring om det är något.
9: Men ja, sluta tjata.
10: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
8: Ja?
11: Hej pappa.
10: Telenor, människor emellan.
12: Du vet, när man kommer hem med tre hungriga barn och det bara finns en enda sak som hjälper, då är det skönt med elektricitet och ett fossilfritt elavtal som du kan lita på. För livet går på elektricitet. Vattenfall. There's a way.
13: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
14: Det har sina utmaningar att separera.
15: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
14: Att få bolån borde inte vara en av dem.
13: Fast det är ändå jag som har vattnat.
15: Men det är jag som har pratat med
13: den. Nej, nu är det en.
14: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
16: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden.
17: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
18: Åh, där står du och diskar. Blöt om händerna är du också. Du behöver lite klirr. Kolla, en gulddiskborste och fancy guldhandskar. Prova Clear Casino och sätt lite klirr på tillvaron. Clear.com Casino.
19: We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Ja?
22: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
21: Haha, något mer?
22: En kaffefilter.
21: Ja, okej. Ses samma.
23: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
24: Okej!

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Veckans powerdeal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
2: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecôte för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och Coop.se.
3: Vi ses.
4: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Nej, men stämmer det väl?
6: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
5: Nej, men vadå? På riktigt?
6: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
5: Så du menar att man vill bli lämnad?
6: Ja, typ.
7: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
8: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
9: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort.
10: Varsågod, låt smaka Pågens goda
9: hönökaka. Hönö, solsken i varje tugga.
11: Fira in våren tillsammans med oss på Leo Vegas. Vår Leo Jackpot är nu uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
12: Ah, da capo. Klassiskt. Bravissimo. Jag heter Kalle och är SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för klassiskt sparande hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Gäller både privatpersoner och företag. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se. 1, 2, 3.
13: Jag har burit på en grej. Jag har börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
14: Så du är socialdemokrat?
13: Hur ska polarna reagera?
15: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
16: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
17: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
18: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Har du ont om tid? Ja, men då kan jag ta det här lite snabbt bara. Att på KVD-bil kan du köpa en begagnad bil enkelt och smidigt. Och du kan lita på att alla bilar är noggrant testade. Ja, och sen hämtar du bara bilen på en anläggning nära dig. Perfekt alltså, för dig som har ont om tid. Så ja, vi söker oss på kvdbil.se.
1: kvdbil.se, en enklare affär.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
4: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se.
5: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
6: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.

Regional musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: I maj avgörs hockey-VM i Schweiz och på Unibet har vi laddat upp med alla blågula odds du behöver. Vad säger Sverigekänslan? Kan vi toppa fjolårets VM-brons och ta ett efterlängtat guld? Spela på Sveriges matcher hos Unibet. Hos oss är det alltid schyssta odds på ishockey-VM. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
2: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
3: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
2: Okay? Ah, det här är gott.
3: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
4: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
5: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
6: Ja, men vad fan! Tastis!
7: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
8: Ingen ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort.
8: Varsågod, låt smaka Pågens goda hönökaka.
9: Hönö, solsken i varje tugga.
10: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
11: Aj!
10: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
12: Schemat kommer när vi vet mer.
10: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
13: Veckans Power Deal hos Vedol. Kärcher. För dig som vill göra jobbet snabbt och smidigt. Kärchers dammsugare och högtryckstvättar levererar kraftfull rengöring och smidig hantering för tuffa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Kärcher hos Vedol.
14: Kanske kommer någon där ute att få lite extra starka vårkänslor. Just nu är Volio Jackpot uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
15: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig, med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
16: Ja?
17: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
16: Haha, något mer?
17: En kaffefilter.
16: Ja, okej, ses samma.
18: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
19: Garageportexperten.
20: Just nu sparar du upp till 9 000 kronor när du köper ett garageportpaket med port, motor och montage.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nej, men stämmer det där?
2: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
1: Nej, men vadå, på riktigt?
2: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
1: Så du menar att man vill bli lämnad?
2: Ja, typ.
3: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
4: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
5: Vad menar vi med Stay Curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
6: Och nästa samtal kommer från Knut, 7 år.
7: Hej!
6: Du råkade ha sönder din pappas laptop.
7: Ja, men jag kollade bara ner i marken och så gullig. Så kunde han inte vara på mig.
6: Aha, hundögon. Ja, det är en klassiker. Dagens Hjälper lite presenteras av If som hjälper mycket.
8: Nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
9: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
10: En till jobbresa den här månaden.
9: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
10: Som en mini-retreat.
9: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
11: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
12: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
13: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
14: Men blås då!
13: Yes!
15: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
16: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
17: Korvgöp! Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
18: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
19: Detta är

0: FM.
1: På Eko stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 20:30 på onsdag och lycka till. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
6: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
7: Ge mig mer av allt.
8: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
7: Ge mig mer av allt.
8: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
7: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
8: Välkommen in till vuxen.se.
9: Noah, nej! Oj, nej, inte där. Inte klättra.
10: Älvsbyhus, hem för alla barnfamiljer.

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo
2: till ett litet pris?
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo
2: i ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Ah, men vad fan!
7: Ah, men skojar du med mig?
8: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil.
9: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
10: Fira in våren tillsammans med oss på Leo Vegas. Vår Leo Jackpot är nu uppe i över 460 miljoner kronor. Så häng med när spänningen stiger på leovegas.com. Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
11: Ja?
12: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
11: Haha, något mer?
12: En kaffefilter.
11: Ja, okej. Ses samma.
13: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
14: Garageportexperten. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj. Där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
15: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hittar du på amazon.se.
17: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft. Där det händer.
19: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
20: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
19: Hörne, solsken i varje tugga.
21: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
22: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
23: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information. So
24: nu är det festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Så passa på att handla biff och entrecote för bara 149 kronor kilo. Och till det, svenska kvisttomater för 25 kronor kilo. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
25: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
26: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
25: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
27: Samla dina lån till ett på lendo.se.
28: Tänk till exempel att en träfiberskiva över skyltfönstret hjälper lite. IFs företagsförsäkring hjälper mycket.
0: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
1: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Upplev mer av varje resa. Nu kan du privatleasa en plug-in hybrid eller hybrid från bara 3995 kronor i månaden. Innovativ design med smarta och säkra funktioner. Läs mer på Hyundai.se. Hyundai Tucson. Power your world.
3: En gång om året möts världens snabbaste travhästar.
4: När Solvalla fylls av tiotusentals människor.
3: Nerverna på helspänn. Öga mot öga.
4: Det är sommar, sol och rosa parader.
3: Årets thriller.
4: Möter årets folkfest. Det är Elitloppshelg på Solvalla. Välkommen den 29-31 maj.
5: Nu sänker vi på IKEA-priset på kokt korv med bröd från 5 kronor till 3 kronor. Ett mästerligt lågt pris som gäller hela vägen fram till 31 maj. Ta köksvägen nästa gång du är på IKEA.
6: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: På en långvårdsavdelning i Malmö börjar patienter dö under mystiska omständigheter. Personalen tror först att det rör sig om en smitta. Men snart visar sanningen en mycket mörkare bild. Hör hela avsnittet om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus i podden Jakten på mördaren.
2: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
5: Ge mig mer av allt.
4: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
5: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
6: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
2: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
2: Kaffefonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
3: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.